gadosha kayandele meze andea i kandela brande se andele meze andea i gado manta yandele meze andea i gadosha kayandele meze andea i gadosha kayandele meze andea i gado barandi za kayandala basa andea i